sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ama ahada asara wa salasa mihatin wa alfin min ijratin man lam yathkuni mudawin fi maskani salika illa ibadadillahi subhanahu wa ta'ala بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم قلبي له فيه تاب الجسم تكرار

وأمره إلى جنانه للجن من الملائكة الكرام نعم دعنت جبريل بإهتراني ليبروغ وعرس سبعة جيجينه رلين يبنعها يوفي بلسيف الجواد نعتبلين لا يكب ما عجوتي في مستوى بعيم بيهم بإتيار تفروس مرفوض لنفير سيخ مريد يبتي أو ديشار جسبون مخدمة قتم قيتور سوكو قمل ير الجواب بأمبا جامع ذلبتي جسنا دايبا وحنا نعي ملايكا جبريل نوجل سروق أحمد معكو وعلو يبقى جنة muji rasulu ngel sap te atal lolu ndaram ko sap ba do man jaw chetan gam ya de halu yo anan man isu ko akhala at farali aw nun api yal nan ko sap pul nun baba en koy topi li do ina waji wa aru warna wa ba kham dinan te des bane da saro gi gudi lañ ko rom fa benjum daru daru menam hajjo yebba waro Rabba binjum daru daru minam Khajam yayyipa waru Alay Siyamagi Siyamagi Siyamagi Dari Siyam Mustafa Mwandan wa gangu orga gimna Mustafa Mwagwa defar Dilan yorab kofa ofa Baram basiri le siyar nako amna hinaya tejabul jinaya mo baram bagge moy borom yelaya moy doy mustafa setub sheikh bamba moyatu mo tabe ta tan yanbe sheya watew karam nañu jukuli ya modo khaban waju sap khadim tewna vache amadu abal Tiawna faal rakam ya sibto balla si ahmudu mamun. Nyawna faal rakam ya. Tiawmu'adu jabbe tiawna faal juayam ya. Dami senbu magbi nyipa boro. Bisub kerog teyla fanyi ujim boro. Si abdu khaizir mbake. Mu'ko nyana. Tapele tanef kura di lajal. Waktu robam. Si ahbamba agresulu. Asaba ak yu anan ya ak jibril ñoom ñepp te aw nañu bi ni bari and ak ma jiina walan taari ca bo guddi lañ ko dal di sengal ko wa ci arbu yalla dal fuy jéggal sakana ci abamba defan fa jakka min qabli jaysin mujiblu makka asul fa gali ci re defa xamtu lajal ko xam jiira sare an ak portu ñante waxtu mbalum manki tuti lañ ko rob te gudina ndaw jo ñara di delu seeni keur bamba yi tamar ba ya tasbar ba dadi fi ubadi wi galar bedi fa tay yalla li doy war yor murid fi tam wa dem mu rab rabi ngir xamne gentena rangoñ ay sab sabi dendam bi lepp ma ci man ne jant ken xamatu insallam te bu abe jant murid la mbab khadir la mbab fi jan la ñe bëgg joy ngi yalla ma ngi la te yalla la ilaha illa allah muhammadun arsalahu lillahi salawat sallama alayhi al-baqi وعليه وسبيه الباقي أدنى ورنان تامهم سأزن دل ولاد مريد يا مدى سأزن دل ولاد نورن تام وفتسين ورمي صين عابو مدد جلوسين نار فين مسير فين مسيران فين مسير دوتو يالين ko yabon faatu ñidal lay jaale bu bare do an te faatu kon du faatu ngir ngor ga raw nam xel ci le ayabi teeli mu del teeli mu jaar ci so aussi mo